tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi hiti.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše od VB.

0: touch this.
1: Tvoje mesto. Tvoje mesto. Tvoj radio.
0: Can't touch this.
2: Kajbi ti vrz mene ljubi. Kajbi ti...
1: Same najbolje. Odvedno.